0: cha thật
1: thật thật thật stung
0: thật stung thật ô vậy đó
1: cha
0: và ấy cho ông mà ta nè chư thật rư co bà tao việc ba min ba ấy ta dòng mạch đài nên ca chui xuống
1: cung mình là chui nà đi
0: hoặc là chui nà đi
1: cha
0: được cho nên ông mà ta là anh trâu được buộc cho anh mình dân tới là anh đều nâng tới dân tao buộc tiền đâu
1: cha mẹ bà năng
0: được cho em nói cho thòm
1: đó nói thòm rồi bong nhầm nó sạp đầu nên nâng lại ta chẳng này nhầm bà buộc quạt mau quả hiền mau ấy quạt thả khlạch còn kì chẳng á quạt khlạch kì quả hiền mau buộc bụi nhầm ấy nó còn nâu quạt sạp đầu nông bê chẳng này nè squal kia squal kia nâng sạp ở trời nà bụi nhầm cha slap chọc có đỏ pel đi tới phụ nhóm đạch bài mà tất bàn chỗ đó thầy hỏi chỗ đó thầy từ bốn có vị tình yên à đây
0: cao đề bốn thầy chỗ từ đó thầy nơi mà đông thằng nà
1: nhóm chỗ khlon dây môn kì
0: khlon dây thầy mà đông
1: chà
0: không xin làm nà
1: chân làm chân buồn hả
0: chất sân buồn
1: chà đây
0: bán trăm khai rồi đấy
1: ấp đăng khai đi rồi nhóm chân bị sọc máu chân khai buồn mà đó nâng phải khai bà xá phải chứ khai bùm
0: khai bùm bùm
1: bùm khai bùm bùm bùm nâng
0: á được chứ nó đau chóp bây khai mà không
1: phải chá đau là hôn vì đau chụp chân chân châu chân châu nó đang nông bùm đây bà nâu sọc rồi
0: ớt miên xong tố ớt miên là ông ca rư cổ mê nè à đánh kê mò phải vô phải hạm dương ta ô dương thử thật tờ múc rư cổ dương đau nâng đầm bay trở rô cả lãnh sóc xan rư ớt miên
1: ớt miên thế
0: cứ chứng chết tạt đá nằm cái đá
1: tam bay từ bay chương ngục miền bay chương bẹ đá chỉ bẹ đá chiêm ở hai trường đá đò bị đá chương miền bay chương sập bên đây đò đá đá tua là ở bay chương đá
0: chắc nó bị đá miền khơi ông mà tham miền khơi xạ sọp rư cỏ
1: khơi bờ xạ sọp bờ sầu bờ ấy bờ nhom màu nắng bên một đo lạc lại mùi tiết anh nâng tròn tực tròn tầng cái nâng tròn tầng cái nâng trâu à mà nước tàu mạc bôn chung cáo bị tực bọc tàu mạc bôn nâng đạch mò
0: tực nâng ta tực thẻ bị lời chú rồi có tực ô rồi có tực tầng
1: tực tầng tại một đằng tầng nâng bị trâu bị thông này
0: ớt bàn trăm này chung xây đây
1: ớt đằng tầng ấy đi đó là bên nhóm tròn à từng mùi nắng chia ca nhóm nắng kịch thả à lâu ơi đi ra xa nắng chùm long bị chia chân nắng à bộ đầy mò chùm mùi nắng chùm long à chẳng á cô đi ra xa nắng chùm long bộ nhóm phật à hài tại ta đó là từng mùi tiệt từng mùi tiệt bị ngai hào cái này lười tại cái ai to sai pu ơi dừng đỡ tròn chạy bàn dừng tàu á nhóm từ luôn à nắng ấy luông anh nâng tàu phá hai chìa buôn chất đọc mẹt luông tàu cao chìa tàu tất vì mình chơi bà má này tức trăm đi tại vì hô chắc khăn mà đó là bây nhóm đá đá bị lược xài đó là bây đi tàu dương mình đá là ớt bị chơi chơi đôi cái chắp của bên tàu mà tàu tàu tùa cặp lương ly hay sạc cả đồ nó nhưng nó bị ăn xà đòi chân cái chết xâm năng tôi đó chặt à đam chơi nông chọp chặt đam chơi nông chọp bàn từ xưa làm một cụ làm một đó lại tập hay nông lùng tơ cổ cô sắp tập bộ nhom nó cái tàu chào pru cái tàu ở từ tiệt là từ toàn cái tham mật ai nhầm mơ mật ai bắt gặp lường nhầm thả à bắt gặp lường hay nào mà anh lùng tơ ngoạp mẹ nó chui phong nhóm tha dân tại cái thạc lại cái co sáng nó co tao anh khai tới bởi chức ngọt phải mẹ nà chui anh phong
0: chắc nó quên đà lùng tật nó ớt miên nà thì
1: ớt miên nà thì chui tới
0: cứ tam sầm mà chi vô luôn
1: cha tam sầm nàng dân này tụi bà ông túc chỉ vật dân nấu có ai sòng luôn ai bàn một mình đò ruồi tấu nhóm đà từ tiết tôi chụp mà nước bị ca mà nấu cái ăn phơi cái đập phơi hái cái ăn hái cái đây nhau nè ngõ chúng ta tâm ta ui đây có mọi đâu có

0: ไปยังหมอ
1: ตายประมาณนี้นะ
0: ป้าจะไปบนนะแต่กินเอารู้เฮ้ย
1: กินพิการ
0: จ้าแต่กินรถเพลิงอ่างหรอให้เราเด่นนั่ง
1: พิการนั่งพิการสร้อหรือก็คือกัดเชียงอยู่เฮ้ยกัดไม
0: ้ชี้
1: เ
0: ฮ้ย
1: อ๋อชี้เฮ้ย
0: จ้าต่อไปจังยำตะเคยจังยำถาอุ้ยในในกุกขมอยได้โอ้ยแล้วก็ต่อไปยังไม่กันถาหมดเลยยังวันตอนสลับยังวันตอนสลับเต้แต่จังงี้ยำถาโอ้สมโตให้ยำหมัดดังเบอร์ครั้งนั้นขมอยเมียนขมอยอยู่ตอนมาเคยกวาดนอนได้เตี้ยยำถาตะกวาดสลับได้ยำใส่จังงี้นะដល់តាទៅផុតពីនឹងទៀតទៅដល់ឡាកន្លែងមួយទៀតចុះមកពីខ្ពស់អានឹងបានឃើញខ្មោចនៅរដូករណែឡាកន្លែងនឹងងាត់ច្រើន
1: ចុះពីភ្នំឬក៏
0: ចុះពីភ្នំហើយវាមានបកូលគេគេដាក់បកូលដូចដើមឈើមួយចុះក្រោមអញ្ចឹងវាជ្រៅណា
1: បាទបាទ
0: ហើយនាំនេះចុះមកមកដីយើងដើរពីលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងមកវាពោះជាងនោះឲ្យឡើងឈើអញ្ចឹងហើយយើងសម្រោតតាមនឹងចុះមកហើយមនុស្សសត្វតែអត់បាយហ៎អាខ្លះទៅក៏ដាក់កូនស្ពាយមកជាមួយមកក៏លបូតកូននឹងងាប់ទៅខ្លះទៅក៏ក្មេងៗជំទង់នឹងធ្លាក់មកងាប់ទៅឡើងអត់ចង់ហ៊ានចុះឲ្យខ្ញុំភ័យពេកចាំបានខ្ញុំថាបើសិនជាគេថាអូទៅតាមនឹងវិញឃើញម៉ែឪខ្ញុំរស់វិញខ្ញុំអត់ទៅដែរវាវិសនីពេក
1: ប្របាននឹងដើរប្របាននឹង
0: កា
1: ត់មកហើយខ្ញុំសុំទោសសុំសួរជាទៀតនៅពេលដែលបងដើរបងសុំទោសបងដើរជាមួយអាដេញអង្គការគេនោះឬក៏បងចូលទៅធ្វើជាមួយជិះកង់ចល័តគេនោះឬទៅហៀនគេនោះមានដែរជួបមេធំដូចជាអាដេញកណៈ
0: ដូចជា
1: គុំ
0: ខៀវសំផន
1: ឯដែរខៀវសំផនឬក៏អ្នកធំណាមួយដែលស្គាល់ឈ្មោះទេ
0: អត់ទេ
1: អត់ដែរ
0: អត់ដែរបានជួបទេជួប
1: ចាំតមុខឯដែរជួបទេ
0: តមុខអត់ដែរជួបទេជួបអីបើពួកអ្នកនាំទៅនឹងវាខ្លាចតមុខហ្នឹងវាថាទៅជួបឲ្យតមុខជេរគាត់ស្ដីអាក្រក់អូតាតោងហ្នឹងហើយនាំទៅប្រពន្ធឯងរត់អត់មានធ្វើតតស៊ូទេអញ្ចឹងឡើយ
1: ចាំទៅទៀត
0: ហ្នឹងហើយអត់ណាស់ហ៊ានទៅចង់ជួបទេ
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលប្អូនស្រីបានចូលទៅប្រឡូកនៅក្នុងកងចល័តហើយមកធ្វើជាអញ្ចឹងចូលធ្វើអដិញណែយោធាខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅពេលយួនវាយហើយទាំងនេះ
0: ចា
1: ពីកាលពីមុនធ្វើកងចល័ត
0: ចា
1: អស់ពីកងចល័តជាអ្នកដេ
0: ចា
1: ណារួចទៅដេ
0: បានមកគឺរើសមកធ្វើយោធាគាត់
1: ធ្វើយោធា
0: ចា
1: គាត់យោធាហ្នឹងគាត់ថាបានតាហាត់កម្មកព្រឹអត់បានបាញ់ទេ
0: ចា
1: អត់ដើរបាញ់បានមកក្រពេលទេ
0: អត់ទេ
1: អត់គិតតែពីរត់មក
0: គិតតែពីរត់ពួកយោធាគេថាឲ្យគេថាអូសិតតែយោធាតែសិតតែបាក់អាចរត់ហ្នឹងថាយោធាយ៉ាងឯងបើ
1: ដូច្នេះឃើញថាយុទ្ធវិចូលពីខែ1 79ច
0: ា
1: អឺវិញមកដល់ភូមិប្អូនស្រីរត់ពីភូមិ
0: ចេញពីភូមិមកខែ4
1: ខែ4
0: អានឹងគេរើសខ្ញុំចូលយុទ្ធាពីដើមនៅតែចល័តនឹងដើរជ្រូតស្រូវដើរអីតាមនឹងហ
1: ៎បាទដល់មកដល់ជាដែនមកជិតជាដែនខែ7
0: ហ្នឹងហើយຕົងវាជាខែ7អីហ្នឹងឯង
1: អូយ
0: ព្រោះខ្ញុំនៅនោះនឹងយូរដែរបានរត់ចូលមកថៃ
1: ថៃនៅខាងខ្លងយ៉ៃហ្នឹង
0: ខ្ញុំទៅខ្លងយ៉ៃហ្នឹងនៅប្រហែលជាបានមួយខែបានប្រហែលដល់មួយខែផងខ្ញុំមិនដឹងទេត្រាប់តាគេចាប់បញ្ជូនពីខ្លងយ៉ៃហ្នឹងគេថាយកទៅដោត្រីមួយយួនអាហ្នឹងអាមានកោមានត្រីអីគេចែកបាននៅនឹងហ៎
1: អូកោខ្យល់ឬក៏
0: អត់ទេពុតថៃ
1: ថៃ
0: ចាវាកោយើងវាបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងប្រទីយផ្សេងទៀតហ៎ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអូយមុនងាប់យើងស៊ីឆ្អែតនាំអ្នកដាំបាយស៊ីមួយថ្ងៃហ្នឹងអូស៊ីឆ្អែតអាងាប់ក៏ងាប់ដល់តែពេលមកគេយកមកដាក់ចោលជាមួយនៅប្រទីយឡែម
1: Chị là nơi chị đàn thai nâng.
0: Chà, chọc chị đàn thai nâng. Mà nâu nâng bán nâu to là chất buồn châu bài cốt châu mà thai nâng mòn. À nâng nâu dù lại nâng. Tạp bà tất đó khơi nhờ. Bà chị chân dương châu tất đây thai hổ bà chị cứ chạp bàm chẳng á. Vì áo chạp áp bao ông bình nâng anh. À nhưng là cái chị luôn này vậy không buồn vì thứ ba mà
1: nó nghe chả bao
0: nhưng
1: trong mình đại lực
0: thầy thứ ba ba mày dữ không
1: à tao bốn miền bắc khơi toàn phần này thế cao pì à bài trong chất sản phẩm buồn nắng thầy việt đặc khmer để rút tàu cả lúc an toàn miền trung rum trầm trao ấy
0: อดมีจํารมคาเวดางนี่กาลงบ่าตาเมิลอูยะเวดักจั๋งพี่จํารมนั้นยอตะจะนอดองไรมีได้ลือเด้อันนั้นนึกิดักปีคาวดังตะสระแก้วอ้าดักปีตระแก้วดักปีตระแก้วเด้จ้าจรมยําเนานั่นไงอ๋อยําบนตะบงแต่มุนนึกโจลตะดอลจรมตระแก้วนั้นตะนูอะกะไลมวยติดตะนูอันนั้นมีนูจั๊บตุลแดนไทยนั่นไง ដល់ពេលនៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំងាប់នៅហ្នឹងតាខ្ញុំឈឺខ្លាំងមែនតើហើយអត់មានណាស់មើលម្នាក់ឯងហើយមានកូនក្មេងមួយនៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ10ឆ្នាំកូនក្មេងហ្នឹងណាដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឈឺធ្ងន់មែនតើឡើងរៀកផងអីផងរៀកលែងដឹងខ្លួនអីដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំប្រាប់វាថា ngay ta rồi xong cái nấu cho mùi tao rồi ấy anh một con ngọp ấy anh rùi ấy chẳng á tôi sẽ lóc mắt mà ngay mà dụng nâu nâng tới tao là bực lá ngược lá khơi viên nâu nâng ở đây
1: anh
0: chỉ có lúc nào chà nhau mà sẽ lóc ấp nâng dụng nâng thằng ngày ấy tì nhằm thả cho ngọp ấy bên nâng rồi bị ọc mên tên này
1: vâng
0: hãy biết bị ấp nâng tên nâu mùi nâng nà này đôi
1: nè đợt tây đây mà anh chỉ côn chào rồi có
0: ăn côn chào
1: chi mà đây
0: ăn đi ăn mì muối nó ăn cua bay bị nhau mấy nhau mà nát bia đây đó là pê nhau chư khang kêu tới nhẹ lá của ban đặc pê là thay chỗ tận đặc ổ cái chỗ lan thông thông tận đặc màu bị nặng đặc màu sạp và một đó chư riêng khua nó nhau có chư khang bia có chư khang tại vì cái chỗ tàu chìa bà ai khiom chu khlang men ten tae pet at
1: ke at yo tau
0: ke at yo tae aoy dai pet dai ke aoy tae thnam jeung lep khiom bi chang tae lep chang tae si khoeng ke si mien bai si ho ba hai jeung pa ba lang dam bai at ban si dap khiom lau so skua skom mien smai dap chang roh tang tae do hai tang do pe chang ke hau khiom tae yei ta ba khiom skom lang ao ai lên pia ao to nop ai ka dai chư chư to mên tên nó chư lang lên đăng khluon ai
1: chăng pel nung nè bọn trai ban khơng ke đực a pi srah kaeu nung tằng lan tằng lan yo chạ chao phnom dong rai mên
0: nhom lư ke prab nhom ta đực tâu tai yai prang ho yai sọ sọ nung
1: kwat
0: chun chit prang ai
1: kwat
0: ta neik piang phlau at oi
1: kịt
0: ở kịt đập cái bát bát sò luôn,
1: còn
0: mấy cái đập vô tàu ở nương ấy, về cả nương ngô, hai bị muối nương bị bắp nhom thà, sai ở nhom tơ tơ tua bì, bị bồn bị muối để thằng nào muối nhom nương á, đó là về nhom tơ rò cái thà cái vô tàu ở hai, nhom sáng sai đập về cái đập về tàu cũng đằng. Đó là bài kia là hôn mùi mùi nâng.
1: Vâng. Lớp bài mở rừng ở đây này bà ôn trai vinh. Ta bà ôn trai chụp ở đây bà ôn pro. À, nâu bê ná, nâu chân nam ná. Hay là mấy bạn chìa để thà dừng kia thà cu kia ná, bạn mà chụp kia.
0: Khiom ơi dây rừng rừng khiom ở viên nó nâng ớt xóm mì rút bàn thả ớt xóm nhóm bà cây bà đấy rừng đà tại

0: đó là pel ni tàu nhom cá ban ở viên nưng tại sao đó nè sờ lại muối đầy kì pi đầy kì tăng cái chào giờ cạn
1: nắng ban
0: chỗ chỗ chớm mày nè ngay
1: chớm ni đài chớm mà đây nè sa cai mày
0: nhom cá bảy pi ai ta
1: mày chớm cá đá nghe
0: chả nó sa cai
1: nó sa cai ông cá nó sa cai
0: chả
1: ba ok
2: bạn chơi
0: được gì? Đó là về chân tàu bạn đây nhóm nắng quạt nó quạt cho học kia đi mày mình đâu chịu mồi kia nắng du na nở quạt chung kia quạt che tàu liền plain anh nhóm đầu mồi kì anh một vùng nó xây xây kia bay buồn nè đó kì miền bắc đây à tàu đầu mồi kì kì miền bắc đây nằng tại đâu mua nó kì phải chăn đây kì đâu mua nó kì phải chăn đây kì đó là về chẳng tới nhầm kì phải chun pì khao phải đàng từ xe cào kì phải chun phải chia chun tàu á phải chun tới ban khơi mai chả nhầm nắng quật tại đâu cầm mua nhầm nắng
1: mai chả
0: mai thua nhầm
1: mai thua
0: chả đào về thì tới nhầm từ sông quật đâu chịu mua nấu cho mùi tớ bàn quật ca quật ấy ở nhóm nâng
1: chẳng ca nấu nấu sạc cao mà anh ca nấu nấu cao
0: ca nấu sạc cao
1: ca nấu sạc cao
0: chà
1: có ai
0: อ่ะรีบรอบดิเจนได้บ้านจูบตากาในสระกายไว้มีตลบตะนอกข้าวดางไว้นี่หรือก็นอกขนมสระกายนั้นประมาณแค่ประมาณชั้นเมื่อนอกยมกา8ปีดอก8จงชั้นจงชั้น8ปีนั้นเกิดดักมกข้าวดางดักมกข้าวดางจ้าดักมันเอาข้าวดาง
1: cho nó phải lưng bồn sợi tầm nè ai cốt bong bồn để thả bay nè để chạy máu nó bay cái này bạt hỏi
0: ăn miếng bong bồn máu cho muối nhau mò mò mò tầm nè ai cốt
1: cha cao để trôi tao chả lát trôi tao vô thia không ai có hòm nó có mình nè ai đây
0: cha mò tầm nè ai bong bồn nhau miếng bưng tay nhau ruột đi cái thả cái thứ tập bọn ai là hồ đấy
1: sao thằng ai nó kia nó rùi đấy
0: cái nâu thằng ơ sao làm tập bọn pro nhóm mùi thứ bệt cái đất cọp tới bị tục trâu vậy mùi nâng
1: sao mai kia rùi nó sọc nâu nâu
0: nâu khám ai nâng thằng
1: ơ nâu khám ai thằng ơ
0: chà
1: ớt miết bàn thần lia vô nà nà mò mình
0: ớt bàn thần lia mò bà khám mùi mùi tới cả ở con pro nhóm nâng nhóm mà bàn nâu nâng mùi rồi bình nâng ớt
1: ớt
0: cái nâu y cái bông xuôi tao học
1: cái
0: này không nhở? Chà nâu à phum đanh nắng. Phum
1: đanh. Chà. Ta lâu cái tao nâu bệnh à hay. Ồ, tao nâu bệnh à. Hay chứ, nâu bê đài bồn chanh bì sạc cao tao khao đàng nâu bồn màn chá nám bàn bàn bàn mà nâu như dần như này.
0: Bởi như màu tăng bì bẹt bẹt bây mà mà bài bài pi nâng bị trong chấm mà tôi là chấm cao pi mà bàn trên mà đo dù lần
1: mà đo cao pi
0: chà mà đo cái bật mua cái bật đặc phải chia chôn tàu sọc mai về nhảy
1: của đặc tàu sọc mai cao bay ấy
0: chà nâng ai nhom trên mà bò nhom nâng chọc à
1: nâng sạc màn này
0: nhom nó sẽ cắt vào má nó chẳng phải là vậy. Ừ thì cắt nhưng cắt má nó cắt buồn.
1: Nó sẽ cắt buồn.
0: Chà.
1: Ồ, muốn chụp kìa mẹ.
0: Nó mục y đi xì.
1: Bụng cao bê nóng để cái nhóm tàm, cái nhóm sạp bà rương ấy ná. Bà sạp bà rương nóng, sạp bà rương để mà việc gọt tàm sạp nóng. Vì miền đời thạ, luyệt. Ông ca cái phố đá cái nạ nạ bà ủa thấy quạt ọt hiên trôl ta khao đáng đi quạt rút trên bị khao đáng nâng

0: Tại cho bà ôn sợi miền bong bà ôn ấy nâu sọc nà đôi ta nạ khá cái miền bong bà ôn đôi chìa nâu Australia, America, Canada, ọt miền này.
1: Ọt miền này. Dạ nhóm ca nắng, đại nhóm nâu khá đáng, nhóm miền sọc nà nâu sọc nắng bì đám quạt tàu America. Đôi giờ mà chăm ấy chẳng tàu quạt phía mô mà đo như này bàn buôn pram rồi ấy chẳng tàu
0: buôn pram rồi bạp chẳng tàu
1: dạ
0: và
1: bàn quạt chui ấy một khá đây
0: cho nâu pê đề bôn sầy một đò bà tê như giờ là nâng nó có nông chăm nà
1: mau đó
0: cao pì bọn ai chỉ đi bộ à pì ta bọn say ban mau bên tây New Zealand nung đòi cà tin nia pì bong bọn rước cà rốt kê tin nia mau
1: mà đại khmer tin nia
0: mà đại khmer
1: chả
0: ó ta nung còn miền
1: chả âu hò nhắm quật bao phố qua mau chân mau ban bị phun thay nhom mò ban tân niệm mai nhom mò tân niệm mai mẹ nhom mò hay phun pì đào mọt quạt mọt đó ban quạt chập tân niệm nhom
0: buộc nhom scroll đã phun thay phun hàn à hứa
1: hàn
0: nấu xào đi vua nương
1: nấu hùn
0: hùn nè ở chợ nấu hùn hùn
1: nương phun kê nhom cá với nấu tủ lại
0: bởi sao ngay vì nó nắng nó mềm bớt nó cuốn này
1: chà
0: ok cho bọn ai rịp rô bì ca rô nâu khăn nông bà tê bệnh thiết ta ngàl đại dương rô nâu chê đàn rư rô nâu khăn nông chùm rùm hay mà rô nâu nà bà tê New Zealand ta bọn miên miên à rõm nhà nà đài
1: miên à rõm viết sầm bài sọc sruôl dân tư tức tại nhóm quạt nhóm mà đọc trọng ní nhóm quạt khát lùi cả chân bằng nhóm mà bằng tình yêu bóng phố này xa nực khuyên thập y ọt chân mà ở hiện đại tình yêu kìa đó là bê kê nẹ ní kì chè chê liệt tình yêu bóng phố kì bàn mà nhóm nàm mới nực khuyên mình đẹ ai nhặt bằng rô xì ấy đó dương cháu chân bằng ọt bằng tình yêu kìa sẽ đại đó bê nhóm riêng thu thiền tích thách trong tình nghĩa cái bạch bạch
0: ấy chân nó phê đài bọn sợi mà đò bà tên như thế là nói bọn sợi miên thôi ca ấy tê
1: bắt đài bàn thư
0: ấy tê ấy chân ta bọn sợi miên sơ bà xua rô bong bà ôn để bắt ở bốc mà đáy bong bà ôn để dương khliết chanh tăng vì chất sơ bà mát để bay bong bà ôn mò
1: em bay bì chất bà buồn
0: chất bà buồn bà chất bà buồn mò là hốt đó cao sơ bí bà nó đó nè
1: chà
0: bà cao sơ bí vì chẳng chẳng nằm đại thơ cao bà buồn bài
1: nâu chiếc đọc chẳng nằm
0: chiếc đọc chẳng nằm
1: nâu bì đọc
0: chẳng nằm ớt đăng thạp bong bà ôn nâu rô sọc mày
1: nhầm rô nâu nó của rô ớt khử kể thả nhầm ngọp chúng ta kê ngọp ấy cả lần
0: hãy thơm mấy bạn
1: nhầm mà đò New Zealand ní nhầm đạ sư bốt tờ rô đò đạ tờ rô chân cha rục thọt ấy tờ chân có ngạt tờ rồi khơi đò lư kê thả mình để bọn ai đạ tờ chân bọn ai ọt miên đạ lùi ơi kê mà rô khơi thả chân á đò chân nhầm thả phải chân mềm đắng đò chân nhầm cha sư bốt tờ tiết đạ rục thọt tờ đã xây thành đã sọc cầm tay đã dâng tấu tập tâm mà tất khơi sự bột mò quỳnh lươn mò nhưng đã ao cái hà tập cả nàng
0: năm nè chăn năm nè
1: chăn năm cao pi nữa
0: cao pi nữa
1: chà đó là bên nhưng đã hà tập dâng tấu khơi sự bột mò khơi sự bột bong pro nhom cái thọt bong pro nhom mò hay bong sợi nhom đó nhầm khơi như vậy bay kia lần mưa kia đặt qua lâu nhầm ta ôi bong khám bay ban của quân cầu tiền đó rồi chừng á rồi bong tay nhóm kia phải chung tập bắt bong này cả nàng bay kia đó là

0: chẳng tới bàn chồng nhà lui nhà ấy tới cái bàn tẹt tôm quả kia tới cô tê bồn tao bình tao mau chẳng tới bàn quả kia đào cao bầm bơm cao bầm bơm ở đây nhom chồng tới lấy sọc cả nắng chồng ở quật tàu ăn miên lui đánh đồng tiền lấy đồng tiền đánh đồng tiền qua là cái này tới lấy sọc tàu ăn chủ mai chủ ấy tàu
1: quật lấy đồng tiền lấy bôi bạc cái
0: cả nắng nắng đến ná
1: rồi bôi tạt trang thế
0: ăn đi lấy bôi phần này
1: này on
0: hay phụ ấy phụ trương
1: on nà
0: đó là về trong tàu bán bán quạt tờ lên sập bàn mà đòn tàu cầu bờ cầu bầy nấn đó là tàu tàu khâu món ăn miếng qua sọc qua phun nhom nà tàu đó là
1: tàu đó cha cha đấy
0: tàu đó than lư cái vật cả mày nhom mà mày mà đai mì nhom nè mày nhom sập vào tới năm mười mì ta lư cái vật cả thái ô nhom hơn á chỗ bồn bà này bà này chẳng có thả ô đang bạch mày nhỏ mai mà tao ra chẳng á à cái tớ chùa ôi ồ mà cái tớ cao pi nhóm pi bọn chẳng làm pi bọn bàn xa liên trọng mà đòn
1: chẳng làm pi bọn
0: chạy
1: nà chạy
0: tớ khai buồn
1: khai buồn
0: chạy nhóm tớ bàn chẳng làm pi bọn tớ mà đòn là bị bọn pram nâng nhóm tàu mà đòn tiết tàu vô cô nhóm xe mê tà lên cả nâng cầm bệnh hãy nhóm cả nâng cầm cua ta hiện tàu cháu cô nâng cô nhóm tàu mà dụ buồn đọc pram đọc chanam nâng xe mê tà ôi nâu mưa phô chê vì nâu mưa phô được cả đây
1: nhóm... chắc ôi xe mê nâu mưa phô
0: nhóm tao phi nợ ẩu vậy
1: tao
0: ô nhóm dây tao xong mệt nhóm bị chui nhóm bán tràn tăng vì nhóm chuẩn đây dù xe lần mò ớt chê on lên ê mà mặt chẳng nâng bán thà cô nâng ai vì dù bùm bình bây chân nằm nâng bỏ prai nhóm là hốt tôi sắp ngài nâng tao bê tao ê dân tao đặt côn tao cho tao ôi bỏ ơ dân tao mà đó dù côn mà đã xa la mò tè mò chui mai là hốt chẳng bàn tháp ông tiền bố bàn con mùi nâng chui nhóm cục bẹp giang lâu bàn là nâu mùi viên nâng kì tao cháu lại
1: bàn là mệt nâng mùi là hốt chẳng bàn lại chẳng bàn là con sấy con bài chương con prong
0: chẳng bà prong kì tao cháu lại tao ô tư li nóng pì vậy hả mùi nâng hàm tân nó đôi chát nâu chết nâng đà sọc khoang mai thế
2: và về xe sự phép từ riêng ấy cứ sạt lò mình tên
1: xe sự phép là o
2: việc đào từ tam phao quyền từ ram nên ấy
1: ok
3: à quan hệ là ba lần thao ba dù chất tục nặng đào bị nhiều phù rồi chứ bàn mình bạc lôi bạc cả cà ruột đâu sưu
1: và
3: đồng chạy chỉ biết mình ta tự chịu bên bếp bên đây sưu và cứ mình nói như phải rồi rằng hôm chọc bông tử vi ấy
1: ok à,
3: ca riêng sốt thưa bà na ca ruồng lau sruồng là cái vô chất túc đại dương
2: con bà ngay để cho phụ
3: nhân ta nhóm con bà ông
1: anh cho ôn miên trong bản thai mấy tiết ca ruồng lau bà tê như sở lần ní ta sở vắt tập hiếp rư có ca ruồng lau rư có chi bà phiếp dòng mạch đại
2: chi bà phiếp
1: chịt tu tâu
2: chịt tu tâu cứ mặt trông bị ắt miên là đam mưa nghe là ta
1: bài
2: ruột lâu cứ sập xua miên sự vật thực tiệp
1: sự vật thực tiệp lò
3: ba mà thường lò ca ruột lâu cứ xua miên là đánh quét family
1: ba
3: nó cơm trò dương đã dương sử dụng lúc ấy nhưng quét family hay nâng quét thông rồi thì dương bọc lên quét dương miệt mua ai chia ba lên cho thao ba lên ăn mình kết cù đừng lôi cả mà
1: cho về riêng ông cắt cam nấu bữa tây như thế là những dạng bệnh này
3: mình thao ăn so thì mình biến khác mình tịch mình tuổi mình ai chơi ăn mà
1: cậu phần tai phần này sự vật thực hiện những cái
3: ta cứ ta lo